tu i kan ngai mi kha hong kan khrai zung zal ti thla lal in pui chin za sak mi ase h thomas tel uki ka kir lai ti thla sak bi ngai veri nau se.